0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Želimo vam dobar dan za sami početak naše redovne informativne emisije Vijesti dana. Sjednica Gradskog vijeća Gračanica u četvrtak 4. juna, dnevni red čini 16 tačaka. Univerzitet u Tuzli predstavio je program 31. ljetnog univerziteta koji će biti održan od 1. do 25. juna. Prva samostalna izložba naše sugrađanke Emine Bukvić održana je sinoć u Centralnom parku u Gračanici. Informacije iz svijeta sporta i prognozu vremenom donosimo za sami kraj naše informativne emisije, o svemu opširnije u nastavku.
0: Info 5.
1: Sjednica Gradskog vijeća Gračanica planirana je u četvrtak 4. juna sa početkom u 10 sati. Dnevnim redom planirano je 16 tačaka. Između ostalog, planirano je razmatranje nacrta programa kapitalnih investicija našeg grada za period 2026-2028. godina. Zatim odluka o komunalnoj naknadi. U izvještajnom dijelu sjednice su izvještaji javnih preduzeća Veterinarska stanica, vodovodi, kanalizacija i Komus Gračanica. Informacije koje će biti primljene k znanju su stanje bezbjednosti, dodjela stipendije učenicima i studentima za školsku 2025-2026. godina i informacije o zbrinjavanju napuštenih i izgubljenih pasa lutalica na području Gračanice. Univerzitet u Tuzli predstavio je program 31. ljetnog univerziteta koji će biti održan od 1. do 25. juna. Manifestacija koja već više od 3 decenije okuplja profesore, studente i stručnjake iz zemlje i inostranstva i ove godine donosi niz edukativnih, naučnih i kulturnih sadržaja. Više informacija u nastavku. Tokom gotovo mjesec dana trajanja planirani su brojni događaji na fakultetima i drugim univerzitetskim lokacijama, a organizatori ističu da je riječ o manifestaciji koja svake godine dodatno jača međunarodnu vidljivost Univerziteta u Tuzli. Vesna Bratovčić, prorektorica za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Tuzli.
2: Imamo veliki broj događaja, preko 20 događaja će se desiti na Univerzitetu u Tuzli u ovom ljetnom periodu. To su događaji koji su izvan okvira nekakvog formalnog načina nastave ili drugih aktivnosti na Univerzitetu i predstavlja jedno mjesto susreta ne samo između zaposlenika Univerziteta u Tuzli, nego i studenata Univerziteta u Tuzli koji nemaju toliko prilike u toku nastave, jel, da se međusobno upoznaju i da razgovaraju o nekakvim temama koje su univerzalne. Također, pored ovog akademskog dijela eksperimentalnih radionica, imamo i kulturne i sportske događaje na Univerzitetu u Tuzli. Program se može naći na web stranici Univerziteta i Facebook stranici Univerziteta i ja pozivam građanstvo da pogleda program i da nađe nešto što je interesantno za njih, a također pogotovo studenti i studentice Univerziteta u Tuzli, kao i zaposlenike i zaposlenice, da dođu i da razmijene sva znanja i iskustva, kažem, sa kolegama sa Univerziteta, a pogotovo sa našim partnerima iz zemlje, iz inostranstva, koji će ove godine doći iz Austrije, iz Češke, iz Turske, iz Hrvatske i Slovenije.
1: Ljetni Univerzitet Tuzla i ove godine okupit će veliki broj učesnika iz Bosne i Hercegovine i regiona, potvrđuje kontinuitet jedne od najdugovječnijih akademskih manifestacija u ovom dijelu zemlje, saopćeno je sa Univerziteta u Tuzli.
0: Info 5.
1: Prethodne večeri gradski park pretvoren je u galeriju pod otvorenim nebom.

0: Gledamo doma lokalnih aktualnosti. Sutra će na terenu biti nogometaši Bratstva koji u 25. kolu prve lige Federacije Bosne i Hercegovine gostuju ekipi Stupčanice iz Olova. Utakmica je u 17:30. Orahovica u nedjelju u okviru druge nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever na domaćem terenu igra protiv Gradine. Utakmica je također u 17:30. A u toku je manifestacija Dani Gračanice. Jutro su 9:30 u dvorani Bazen je počelo takmičenje u okviru programa Sportske igre mladih. Od 18. sati u velikoj sali BKC-a je kulturno-umjetnički program Mješovite srednje škole, a sutra će biti održan novi festival odbojke u organizaciji ženskog odbojkaškog kluba Gračanica. Ulična trka za djecu i odrasle Gračanica 5K i 10K. Noćna trka za odrasle počinje u 19:30 u centru grada. Od 21 sat je planiran koncert grupe Rock of Fall. Za nedjelju je planiran turnir u košarci za djevojčice, festival tenisa te prijateljska utakmica između ženskog odbojkaškog kluba Gračanica i ekipe Dariđa iz bratimljenog turskog grada.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, temperature zraka izmjerene u 14 sati. Sokolac 18 stepeni, Ivanjsko 19, Srebrenica 22, Bugojno, Drvar, Livno, Sarajevo i Tuzla 23, Bihać, Bijeljina, Dobojgrad, Dačas 24, Banja Luka, Prijedor i Slavonski Most 25, Trebinje 28, Mostar 30 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene čine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Info 5.
3: Informacijom o vremenu završavamo našu redovnu informativnu emisiju Info 5, izdanje petak, 29. maj. Realizaciju potpisuju Paris Osman Hođić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
1: Centralna informativna emisija Info 5.
4: Uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.

Dragi naši ranoranioci, u proteklim minutama slušali ste muzički blok Muzika za buđenje u programu Radio Gračanice. Želimo vam dobro jutro. Tačno u 6 sati poslušajte vijesti BH Radija 1.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
2: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
2: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
2: Limorad Gračanica.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
4: Ja i Flamingo.
5: Panel Laminat Centar Gračanica.
6: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
5: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
6: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
5: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
6: Kutne i prelazne lajsne, profili.
5: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
6: Panel Laminat Centar u Gračanici.
7: Ekonomsko propagandno borbo.
8: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
9: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu do 18 stepeni. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: MAK, Centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. Povodom rođendana kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka u periodu od 20. maja do 13. juna učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo 3 puta po 2 ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
1: Term Master i RK Gračanica. Rashlađujemo domove, grijemo srca.
2: Plazman sportske igre mladih u saradnji sa gradom Gračanica 1. juna povodom Dana grada organizuju koncert Tropico Benda sa početkom u 20 sati i 30 minuta na centralnom skveru u Gračanici. Dođite da zajedno proslavimo Dan grada Gračanice i 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Gračanica, medijski partner Radio Gračanica.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Nakon marketinškog bloka nastavljamo jutarnje druženje sa vama 6 sati i 49 minuta, a u nastavku programa govorimo o događajima i osobama koji su obilježili 30. majski dan kroz historiju. 1821. godine na današnji dan James Boyd je patentirao svoj pronalazak gumeno vatrogasno crijevo. 1848. godine William Young je patentirao svoj pronalazak, frižider za sladoled. 1889. godine pronađen je Bruce Halter. 1913. godine u Londonu je potpisan mirovni ugovor poraženog Otomanskog carstva sa Srbijom, Crnom Gorom, Grčkom i Bugarskom, čime je okončan prvi Balkanski rat. Srbija je dobila Vardarsku, Bugarska Pirinsku, a Grčka Egejsku Makedoniju. Prvi Balkanski rat bio je posljednja faza u oslobodilačkoj borbi balkanskih naroda protiv turske vlasti, ali su ubrzo pojedine balkanske države ispoljile zavojevačke težnje i izbio je drugi Balkanski rat, to jučerašnjih saveznika iznenadnim napadom Bugarske na Srbiju u noći između 29. i 30. juna 1913. godine. U tom ratu u koji se uključila i Rumunija, Bugarskoj je nanesen težak poraz. 1944. godine britanska vlada je u Drugom svjetskom ratu zvanično obustavila pomoć četnicima Draže Mihajlovića, ocijenivši da se u Jugoslaviji protiv nacista efikasno bore samo partizani. 1992. godine Ujedinjeni narodi izglasali su embargo protiv krnje Jugoslavije, Srbije i Crne Gore. Na današnji dan 30. maja 1951. godine rođen je Zdravko Čolić. Čola, bosansko-hercegovački pjevač zabavne muzike i pop zvijezda na prostoru cijele bivše Jugoslavije.

0: da je vaša koža najbitnija zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
1: Ekonomsko. Propaganda.
2: Borba. Aktuelni. Informativni program.
3: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
4: Dobro jutro. Univerzitet u Tuzli predstavio je program 31. ljetnog univerziteta koji će biti održan od 1. do 25. juna. Manifestacija koja već više od tri decenije okuplja profesore, studente i stručnjake iz zemlje i inostranstva i ove godine donosi niz edukativnih, naučnih i kulturnih sadržaja. Više informacija u nastavku. Tokom gotovo mjesec dana trajanja planirani su brojni događaji na fakultetima i drugim univerzitetskim lokacijama, a organizatori ističu da je riječ o manifestaciji koja svake godine dodatno jača međunarodnu vidljivost univerziteta u Tuzli. Vesna Bratovčić, prorektorica za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Tuzli.
5: Imamo veliki broj događaja, preko 20 događaja će se desiti na Univerzitetu u Tuzli u ovom ljetnom periodu. To su događaji koji su izvan okvira nekakvog formalnog načina nastave ili drugih aktivnosti na univerzitetu i predstavlja jedno mjesto susreta ne samo između zaposlenika Univerziteta u Tuzli, nego i studenata Univerziteta u Tuzli koji nemaju toliko prilike u toku nastave.

0: da se međusobno upoznaju i da razgovaraju o nekakvim temama koje su univerzalne. Također, pored ovog akademskog dijela eksperimentalnih radionica, imamo i kulturne i sportske događaje na univerzitetu. Tuzli program se može naći na web stranici univerziteta i Facebook stranici univerziteta i ja pozivam građanstvo da pogleda program i da nađe nešto što je interesantno za njih, a također pogotovo studenti i studentice univerziteta u Tuzli, kao i zaposlenike i zaposlenice, da dođu i da razmijene sva znanja i iskustva, kažem, sa kolegama sa univerziteta, a pogotovo sa našim partnerima iz zemlje, iz inostranstva, koji će ove godine doći iz Austrije, iz Češke, iz Turske, iz Hrvatske i iz Slovenije.
1: Ljetni univerzitet Tuzla i ove godine okupit će veliki broj učesnika iz Bosne i Hercegovine i regiona, potvrđuje kontinuitet jedne od najdugovječnijih akademskih manifestacija u ovom dijelu zemlje, saopćeno je sa Univerziteta u Tuzli.

Poštovane slušateljke i slušatelji, vi ste na talasima Radio Gračanice. Pozdravljamo vas iz studija i režije. Subota je 30. majski dan. Vikend je u znaku sporta, u znaku mnogobrojnih sportskih dešavanja koja se realizuju u okviru manifestacije Dani Gračanice. O svemu tome govorit ćemo opširnije nakon pregleda opštih servisnih informacija. Sa vama su danas Irfan i Hasiba. U Gračanici temperatura 14 stepeni Celzijevih, vedro je vrijeme, a kako su nam kazali u izvještaju policijske stanice Gračanica i vatrogasne jedinice Gračanica, protekla noć bila je mirna. Nije bilo mirno u službi hitne pomoći Gračanica, gdje su pregledali ukupno 73 pacijenta, od čega su 4 bila sa povredama. Nadalje je zbrinjavanje u opću bolnicu Gračanica upućeno je 5, dok je u UKC Tuzla upućeno 2 pacijenata. U izvještaju iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona navode da je u protekla 24 sata javni red i mir narušen 2 puta. Evidentirano je izvršenje 10 krivičnih djela, a dogodilo se 16 saobraćajnih nezgoda. U ovim nezgodama 16 osoba zadobilo je povrede, 10 je lakše povrijeđeno, za 6 se ljekari nisu izjasnili o povredama. 5 saobraćajnih nezgoda bilo je samo sa materijalnom štetom, dok je 7 događaja svrstano pod ostalo. Sretan put i ugodnu vožnju poželjet ćemo svima vama koji ste danas za volanom. Za Gračanicu nema najavljenih radarskih kontrola, ali na putevima u cijeloj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja uz umjeren promet vozila. Tokom dana očekuje se intenzivniji saobraćaj, stoga molimo vozače da voze oprezno, da drže odstojanje između vozila, a apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Evo, iz ranije priloženog izvještaja iz MUP-a TK svjedočimo zaista velikom broju saobraćajnih nesreća koje su se dogodile na području kantona u protekla 24 sata. Danas na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina pojačan promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su kratkotrajna. I dalje zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima. Kao što smo kazali, Gračanica je danas centar mnogobrojnih sportskih dešavanja. U dvorani Bazin od 9 sati počeo je program otvaranja drugog međunarodnog festivala odbojke Mreža prijateljstva. U ovom festivalu učestvuje 26 odbojkaških klubova iz 4 zemlje, a učestvuje

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad Gračanica.
2: Term Master. Jer prava temperatura čini razliku.
3: Plazman sportske igre mladih u saradnji sa gradom Gračanica 1. juna povodom Dana grada organizuju koncert Tropico Benda sa početkom u 20 sati i 30 minuta na centralnom skveru u Gračanici. Dođite da zajedno proslavimo Dan grada Gračanice i 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Gračanica, medijski partner Radio Gračanica.
4: Ekonomsko propagandno

0: cijenama. U našoj ponudi pronaći ćete i bogat izbor tepiha i staza od 100%-ne vune iz kolekcija Derviš, Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad Gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedjelje od 9 do 17 sati. Tedom Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.
1: Ekonomsko propagandno je

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad Gračanica.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Domingo.
3: Panel Laminat Centar Gračanica.
4: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
3: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
4: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
3: Lamelni parketi, gotovi plivajući podovi.
4: Kutne i prelazne lajsne, profili.
3: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
4: Panel Laminat Centar u Gračanici.
5: Ekonomsko propagandno.

0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, vi ste na talasima Radio Gračanice. Pratite otvoreni program. Danas je subota, 30. majski dan. Sa vama su Irfan Izerovski i Hasiba Šabić-Nurić. Tačno za pola sata imate priliku poslušati centralnu dnevno informativnu emisiju Info 5. Ovo su teme i aktuelnosti o kojima ćemo govoriti opširnije. Hercegovačke hadžije jučer završile i treće bacanje kamenčića. Time je ovogodišnji hadž za vjernike iz naše zemlje priveden kraju. Sjednica gradskog vijeća Gračanica planirana u četvrtak 4. juna. U Gračanici nedavno osnovano udruženje paraplegičara i drugih invalida. Neira Mešanović proglašena je za učenicu generacije mješovite srednje škole Gračanica. Večeras izmjena režima saobraćanja u centru grada. Gračanica danas, živi sport. O svemu ovome opširnije ćemo od 17 sati. Budite uz program Radio Gračanice.
0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: Centralna informativna emisija Info 5.
1: Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Slušateljke i slušatelji, dobar vam dan. Vi ste na talasima Radio Gračanice. Pratite program, a u narednim minutama slijedi centralna dnevno-informativna emisija Info 5. Dobrodošlicu vam na frekvencije Radio Gračanice žele Irfan Izaroski i Hasiba Šabić-Nurić. Ovo su teme i aktuelnosti o kojima ćemo opširnije govoriti u narednim minutama. Bosansko-hercegovačke hadžije privele kraju hadžske obrede. Sjednica Gradskog vijeća Gračanica naredne sedmice. U Gračanici nedavno osnovano udruženje paraplegičara i drugih invalida grada. Neira Mešanović proglašena za učenicu generacije mješovite srednje škole Gračanica. Večeras izmjena režima saobraćaja za vrijeme atletske utrke. Gračanica danas živi sport. O svemu ovome opširnije u narednim minutama. Dobar vam dan.
1: Info 5.
2: Bosansko-hercegovačke hadžije jučer su završile i treće bacanje kamenčića na mini nakon što su prethodno obavile hadžski tavaf. Time je ovogodišnji hadž za vjernike iz naše zemlje priveden kraju, a u narednim danima slijedi oproštaj iz Mekke i priprema za polazak u Medinu. Prve grupe hadžija iz Mekke za Medinu kreću 31. maja u jutarnjim satima. 2226 vjernika iz Bosne i Hercegovine privelo je kraju petu islamsku dužnost. Prema zvaničnim podacima ove godine hadž je obavilo oko 1.700.000 muslimana iz cijelog svijeta. Bosansko-hercegovačke hadžije sada se pripremaju za polazak u Medinu, a prve grupe kreću već 31. maja. Prije napuštanja Mekke hadžije će se oprostiti od svetog grada obavljajući oproštajni tavaf. Mnogi se nadaju da ovaj rastanak nije konačan i da će ponovo imati priliku boraviti na najljepšem mjestu na svijetu. Sjednica Gradskog vijeća Gračanica planirana je u četvrtak 4. juna sa početkom u 10 sati. Dnevnim redom planirano je 16 tačaka. Između ostalog, planirano je razmatranje nacrta programa kapitalnih investicija našeg grada za period 2026-2028 godina. Zatim odluka o komunalnoj naknadi. U izvještajnom dijelu sjednice su izvještaji javnih preduzeća, veterinarska stanica, vodovod i kanalizacija i Komus Gračanica. U Gračanici je nedavno osnovano udruženje paraplegičara i drugih invalida grada Gračanica. O ciljevima udruženja za Radio Gračanicu govori Arnel Nurić, predsjednik udruženja.
3: Udruženje je osnovano 22.2026. godine kada je bila i prva skupština, a rješenje od ministarstva TK smo dobili 7.4. Ciljevi ovog udruženja su povezivanje članova osoba s invaliditetom u cilju promovisanja zaštite ljudskih prava i sloboda, zalaganje za ostvarivanje jednakih prava za sve osobe s invaliditetom bez obzira na uzroke pod kojima je invaliditet nastao. Pokretanje inicijative kod nadležnih organa da se zakonskom i drugom pravnom regulativom

fara na nježno vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđe, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vjekove i na kraju puta

0: Zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Optika u Stavdić, zasnovana na 20 godina iskustva, pruža jedan potpuno novi pristup u oblasti određivanja dioptrije, i to nepogrešivom duohromatskom metodom koja je pokazala odlične rezultate. Prateći svjetske novitete u oblasti optometrije, urađena je dodatna edukacija stručnog kadra. Bez upisivanja na spisak, bez čekanja, kontrolu vidne oštrine obavlja očni optometrist. Dođite i uvjerite se. Optika u Stavdić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938.
2: Ekonomsko propagandno.